0: gárgolas e a máis eficaz reversible e de menor dano para o monumento de Xonte.
1: Son as 7:23 con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
4: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
5: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
3: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
4: E tamén falarse en corte, non?
3: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
5: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
3: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
4: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
6: De facelo, facelo ben.
7: Xunta de Galicia. Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
8: Hay cosas que contan de donde vimos. Ocurra la tardiña. Galiñas e polos campeiros o aire libre, picando a su ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 €. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, brick un litro, 99 €.
10: Gadis, en confianza.
1: Ministerio e Comunidades vanse reunir hoxe nun Consello Interterritorial de Saúde Extraordinario. Analizarán o anteproxecto do Estatuto Marco que está en exposición tras a aprobación en Consello de Ministros. Para a vindeira semana está convocada a folga de facultativos que acusan o Ministerio de non aprobar un Estatuto Marco propio pro colectivo médico. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunciaba que levarán a este encontro a demanda dos profesionais, pero segue sen ver receptividade por parte da ministra. A concatenación de xornadas de folga nestes últimos meses, como xa contamos, está a impactar as listas de agarda e así chegamos ao verán. A semana que ven, o Sergas presentará o Plan Estival de Asistencia Sanitaria moi semellante dos últimos anos e que está a suscitar críticas desde, por exemplo, os partidos da oposición. BNG e PSDG insisten nas denuncias á xestión da sanidade en Galicia e máis concretamente ese plan de verán. De feito, van preguntar sobre este asunto no pleno da vindeira semana no Parlamento. Escoitamos as viceportavoces do BNG e do PSDG na Cámara, Olalla Rodil e Lara Méndez.
12: Ese peche prodúcese porque non teñen persoal suficiente para, unha vez que tú colles exercendo os teus dereitos laborais ou as túas vacacións, para cubrir as prazas, porque nin sequera teñen persoal suficiente nos Sergas en moitas categorías para cubrir as vacantes que hai. Entón, eso non é normal. Eso é o primeiro que temos que ter claro. Non é normal quedarnos sin médico no centro de saúde no verán.
13: Pois non, isto é mirar para outro lado, lavarse as mãos e evitar asumir as responsabilidades. Hai que recordarlle tamén ao señor conselleiro que a saúde non colle vacacións polo
1: pois,
13: verán.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, rexeita estas críticas.
14: Non se pechan camas, non? Ese concepto é tan erróneo, non? As camas non se poden pechar, as camas están aí e cando fan falta se ponen en funcionamiento, non? Isto está baseado en unha planificación, todos os anos é a mesma, encima se lle dá un marxen, non? De seguridade, non? E se establece un número de camas funcionantes en ese momento durante o período estival que sempre, non? Tras o análisis, está tamén por encima das necesidades reales, non?
1: E aínda un dato do eido sanitario, nas últimas horas emitimos en Onda Cero Galicia un foro dedicado ao plan de mellora e control das baixas, podenos recuperar nos podcast de Onda Cero. Nela, a subdirectora xeral de inspección, Elia Rodríguez Costa, confirmou que esta semana comezou a funcionar en Vigo a unidade de apoio que xa está implantada nas áreas sanitarias do norte de Galicia. Revisou 500 procesos e case a metade remataron en alta hospitalaria. Saiban tamén que as tres universidades galegas saen en defensa da Confederación Interuniversitaria Galega, CIUGA, tras a polémica por erros en varias probas da PAU. Un comunicado asignado polos tres reitores sinalan que a comisión está formada por tres representantes das universidades e tamén tres da Consellería de Educación. Lembran as reitorías galegas que nos propios grupos de traballo de cada materia que elaboran as distintas propostas de exame participan tamén representantes designados pola Consellería de Educación. E saben que o ICOMOS emite informe desfavorable a que a

0: Beira Sacra sexa reconhecida patrimonio da humanidade cando nós, todos os galegos, xa reconhecemos un patrimonio noso moi importante.
1: E dos edis do Partido Popular no Concello de Barbadas, José Luis Dorribo e Manuel Ángel Fernández, actualmente na oposición, anunciaron outra vez dun comunicado a presentación formal da súa baixa como militantes, e o seu paso o grupo de non adscritos aseguran que foi unha decisión difícil pero inevitable, sinalan que esta se produce tras un longo tempo de discrepancias coa dirección do grupo municipal e coa xestión do partido nesta localidade, que está en mans dunha xestora. Engaden como principal razón a perda de confianza na liña do partido no municipio a súa deriva dende os últimos comicios que, segundo afirman, distanciouse dos valores e compromisos iniciais adquiridos coa veciñanza. Discrepan co apoio que se está prestando ao actual alcalde Xosé Carlos Valcarce. A Xunta de Goberno do Concello de Ourense aprobou nunha sesión extraordinaria e urxente a segunda modificación do contrato asinado o 30 de xaneiro do 2009 polo Concello de Ourense e a empresa Oficina de Planeamentos S.A. para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ourense, que fora previamente adxudicado pola Xunta de Goberno Local con data 23 de decembro do 2008. A modificación consistirá na realización dos traballos de adaptación do documento de aprobación provisional do PESOM ao informe do 13 de xuño do 2025 da Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta. A modificación implicará un aumento do importe do contrato, 92.879 € e do seu obxecto, que se amplía para recoller os traballos desta adaptación por un prazo de 2 meses. Este proceso desenvolverase en 2 fases de redacción da documentación provisional e definitiva e abonarase a adxudicación do 50% do contrato o remate de cada unha delas. Tamén está convocado o pleno extraordinario para este venres para abordar o reparo de intervención á adxudicación e reaxuste das anualidades do contrato do Servicio de Transporte Colectivo, a adxudicación do transporte urbano. O Consello Municipal de Deportes abrirá este venres as pisciñas de Oira con acceso libre e gratuito. Funcionarán de 11 a 9 e non requerirán cita previa. A pisciña exterior do pabellón dos Remedios tamén comezará a tempada o venres para abonados con ticket diario. A CIGA movilízase hoxe para reclamar a readmisión dunha traballadora da empresa de automoción Indea despedida, segundo o sindicato, injustamente tras sofrir unha enfermidade profesional recoñecida polo INS que alegou estar de baixa e que pediu unha adaptación do seu posto. En concreto, foi diagnosticada con unha epicondidite. O secretario comarcal da CIGA Industria, Indalecio Gómez, lembrou que se pediu a nulidade do despido nos xulgados e cuestionou a campaña anunciada pola Xunta para o control das baixas laborais.
2: No servicio alleo de prevención diron a de alta con limitacións. A empresa en todo momento rexeitou volver a incorporar o posto de traballo, nos solicitamos unha adaptación de posto de traballo que é perceptivo da lei agora. Despois fixemos unha denuncia na Inspección de Traballo denunciando que non lle adaptaran o posto de traballo e incluso non tiña unha ocupación efectiva, e a empresa volveu a chamar o servicio alleo de prevención e en este caso xa diu non apta, e a empresa pois, a despediu con un despido, o despido objetivo, que é o máis barato do mundo mundial, como ineptitud sobrevenida. Creo que é un tema moi acaído a día de hoxe, porque todos e todas sabedes que por parte da Xunta de Galiza hai unha campaña para, desde o noso punto de vista, criminalizar os compañeros e compañeras que teñen enfermedades, o cual nos parece moi grave.
1: E a Xunta de Galicia puxo en marcha un ano máis o programa Benestar Balnearios, para o que está aberto o prazo de solicitude de prazas ata finais de mes. Contouno en Onda Cero tras visitar o balneario de Lobios o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo.
3: En este caso, pois, a Consellería de Política Social e Igualdade fai un apoio para persoas maiores de 60 anos ou pensionistas de máis de 55 para que podan disfrutar do programa Benestar en Balnearios, un investimento de máis de 331.000 € que ofrece máis de 1.260 prazas, que tamén incluyen este ano pois os meses de verán, de xullo ata decembro, e indicar co plazo para inscribirse está aberto hasta o 26 de xuño a través da sede electrónica online, presencial, cualquier registro oficial ou tamén a través de correos. Na provincia de Ourense están adheridos os balnearios de Arnoia, Caldario Hotel, Hotel Balneario de Laias Caldaria en Cenlle, o Gran Balneario do Carballiño, con aloxamento no residencia do tempo de tempo libre.
1: Imos con outras novas as que nos achega de seguido Luis Tardeira.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Momento ya para las oportunidades de hoy miércoles, que en esta ocasión nos traen las marcas líderes, ojo, a los mejores precios.

0: precios súper competitivos. ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Agulla de tenreira con oso, 12,75 euros o quilo. E tentáculos de potón, 5,99 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Bos días. Ministerio de Sanidade e Comunidades Autónomas están reunidas na sesión extraordinaria da Interterritorial de Sanidade. Sobre a mesa, o Estatuto Marco, aprobado recentemente no Consello de Ministros, agora en exposición pública, despois trámite no Congreso. O Ministerio de Sanidade, xa saben, segue firme en pechar a porta a un Estatuto Marco específico para o persoal médico. A semana que ven temos nova semana de folga do persoal médico, porque seguen tamén eles firmes en esa reclamación. Xa saben que esta é unha das cuestións que está a motivar pois a concatenación de folgas dos médicos que estamos, bueno, pois agora mesmo a vivir prácticamente todos os meses. A semana que ven, como dicíamos, próxima semana, semana de folga tamén, co correspondente impacto nas listas de agarda. Este é o escenario no que se desenvolve esta reunión, marcada polas posicións claramente contrarias entre Ministerio e Comunidades. Primeiro son a ministra de Sanidade, Mónica García, onte na previa da reunión.
5: Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico de un estatuto básico estatal da de sí, no da más de sí.
4: No, decía que chegaran o máximo do estatuto básico estatal, o que reclama o colectivo médico é ter un estatuto específico. Onte as comunidades autónomas mantiveron contactos entre elas para chegar a esta reunión pois cunha posición común. Antes de entrar nesa reunión, explicaba así o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
6: Estatuto Marco, que é o motivo de gran controversia dentro do sistema público de saúde, ¿no? É unha norma básica estatal e, polo tanto, de competencia exclusiva do Ministerio de Sanidad, ¿no? Que é o que ten a capacidade, ¿no? Para modificarla, aprobarla e desenvolvela, ¿no? A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, ¿no? Sin alcanzar ningún tipo de solucións, ¿no? Polo tanto, creo que o que vai ser a reflectar hoxe a soledade absoluta da ministra de Sanidade, ¿no? Xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, ¿no?
4: Bueno, pois este era o conselleiro de Sanidade antes de entrar nesa reunión. Reunión, pois xa ven, cos posicionamentos totalmente enfrontados entre o Ministerio e as comunidades autónomas. Tamén en Nova están a contar nos servizos informativos aquí desta casa en Onda Cero, e anotámolo porque é importante, ese anuncio feito no Congreso dos Deputados polo vicepresidente primeiro, ministro de Facenda, Carlos Cuerpo, dicindo que o Consello de Ministros do próximo día 23 de xuño van a levar o cadro macro dos presupostos do Estado, cadro macro, e que despois van a convocar as comunidades autónomas a un Consello de Política Fiscal e Financiera para presentarlles a proposta de objetivos de estabilidade orzamentaria e senda de déficit. Neste caso, anunciaba Carlos Cuerpo, a data dese Consello de Ministros, coa aprobación do cadro macro, 23 de xuño, non daba data do Consello de Política Fiscal e Financiera, esa reunión coas comunidades autónomas, pero si dicía que sería a continuación. Estaremos aí atentos. No Parlamento Galego reactivouse esta mañá a Comisión Non Permanente Especial de Estudo para a proposta de Galicia diante da reforma do sistema de financiamento autonómico. Así se chama esta comisión. E dicimos que se reactiva porque xa tivemos activa esta comisión na pasada legislatura. O esteario sí que mudou, porque agora sobre a mesa temos unha proposta de reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda. Xa saben cal é o posicionamento de Galicia. Galicia, xa saben, defende que a negociación ten que darse entre todos os axentes, non reunións bilaterais. Este asunto volveu a centrar o debate tamén esta mañá na comisión. Patricia Iglesias, PSDG-PSOE, Alberto Pazos, PPDG.
7: O goberno galego non ten proposta, non se abre a negociar, e tamén ten unha carta en riba da mesa enviada a semana pasada polo ministro de Facenda, Arcadi España, a Rueda, que entra a negociar bilateralmente as nosas singularidades galegas nun sistema de financiamento autonómico. Penso que polo de agora, poderá aclarar o deputado do Partido Popular, non hai resposta a esa carta.

0: comunidades autónomas, dúas das cales non participan neste proceso porque teñen o seu propio sistema de financiación. Desas 15 que quedan, 14 comunidades piden que este sistema se negocie no Consello de Política Fiscal e Financiera. E unha pide que se faga mediante negociación bilateral. E que fai o goberno? Desbotar a opinión de 14 comunidades e quedarse coa de unha. Vostedes saberán por qué.
1: Bueno, pues hay debate, negociación no Consello de Política Fiscal e Financiera, negociación bilateral, e por parte do BNG interviu no a Presas, que o que volveu a reiterar é o posicionamento do bloque, que queren ter un concerto económico propio para Galicia. Escoitamos.
2: Imos estar onde sempre estivemos, traballando por este país, coas mans libres para poder defendelo. Anteriormente, xa neste Parlamento, no ano 2003, houve unha comisión similar tamén a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego e nós, sen renunciar ao noso horizonte que reafirmamos de que Galiza teña íntegramente a chave dos seus cartos, como xa reclamaron no seu día así os galeguistas que nos antecederon.
1: Bueno, pois así comezou esta comisión, esta reactivación desta comisión, e xa ven coas posicións entre uns e outros moi afastadas para chegar a unha posición común da comunidade autónoma diante desta reforma do sistema de financiamento. No día previo, ademais, reactivouse esta comisión falando do sistema de financiamento previo a unha reunión que vai haber mañá en Santiago de Compostela entre tres comunidades, Galicia, Principado de Asturias e Castela e León. A fronte común do noroeste. Van a volver a escenificar esa fronte común do noroeste. Xa saben que hai unha fronte en materia de financiamento autonómico, aí están as tres comunidades aliñadas. Mañá, iso sí, o financiamento non vai a ser o tema central, está previsto que sexa o das infraestructuras, AP9, a nosa AP9 e a AP66, esta toca con Asturias, tamén con Castela e León, porque lembrarán todos vostedes, e aquí o dixemos xa en algunha ocasión, o famoso dictame da Comisión Europea sobre AP9, non somente falada AP9, tamén falada AP66. E as demandas das tres comunidades ao Ministerio de Transportes pois son as mesmas e mañá así o volverán a escenificar. Tamén nos sorprendía nas últimas horas o dictame do ICOMOS, contrario a designación da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. É un informe non vinculante, pero tampouco un informe menor, porque é un informe do ICOMOS, que consideran que non está demostrado que a Ribeira Sacra sexa un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou un uso particular da terra. En anteriores servizos informativos escoitábamos xa as primeiras reaccións a este informe do ICOMOS, pero agora imos a mergullar un poquinho máis, imos mergullarnos no contido dese informe con María Teijeiro.
3: Afirma que a candidatura non demostrou que o territorio cumpra os criterios de integridade e autenticidade que se requiren para obter o recoñecemento da UNESCO. O ICOMOS se considera que o territorio segue sendo vulnerable á despoboación. O ditame apunta que resulta preocupante que non se realizara unha análise exhaustiva do estado de conservación dos elementos relacionados coa cultura da auga e a paisaxe acuática. Por outra banda, o informe non acepta o argumento de que as presas hidroeléctricas representan unha evolución orgánica e unha continuidade da produción local de enerxía baseada na auga dende os séculos de muiños de auga e outras obras hidráulicas, aínda que recoñece que estes elementos poden ter importancia local ou nacional polo seu deseño e características industriais do século XX. No lado positivo, o informe sinala que o estado de conservación do territorio é generalmente bo e que as principais presións que sofre como perda de diversidade biolóxica, incendios forestais, se identificaron claramente e se adoptaron as medidas axeitadas mediante a aplicación do plan de xestión. Apunta tamén no seu informe que o territorio conta cunha infraestructura turística ben desenvolvida e recoñece ademais os esforzos realizados para desenvolver un turismo sostible na Ribeira Sacra.
1: Bueno, e por último, nada máis, xa ondean, xa poden a partir de hoxe ondear as bandeiras azuis nos areais designados. Bandeira azul, está xa chegando o verán, este é un dos actos aí que marcan case case o inicio do verán, tivemos acto institucional, presido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, con ese despregue da primeira bandeira azul, neste caso no Concello Praias de Xove. E despois, pois tamén no resto, que xa chega o verán. Carlos Otero, estivo no control de son, bons días.
4: Non é que non podo máis, é un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A Ribeira Sacra confía en revertir a situación tras o informe negativo dos técnicos da UNESCO, do ICOMOS, para a declaración de Patrimonio da Humanidade de tal xeito, activan un plan B baseado na acción diplomática. E outra bisbarra, a Valdeorresa está no umbral máis alto de risco grave para a saúde por temperaturas que, de media, poden superar os 39 graus, segundo o Ministerio de Sanidade. E da política sobresae a escisión no seno do Partido Popular en Barbadás, onde dous edís populares decidiron pasar o grupo de non adscritos por discrepancia coa dirección por apoyar o ex-socialista José Carlos Valcárcel. Por certo, que en redes sociais, Democracia Orensana anuncia o novo candidato do Partido Popular nas próximas eleccións municipais en ese concello Barbadás. Xornada previa a que a CIGA se movilice reclamando a readmisión dunha traballadora da empresa de automoción Indea que foi despedida despois de que o INS lle recoñecera unha enfermidade e ela solicitara unha adaptación a ese posto de traballo. Na capital, con un ano de retraso, chega o encargo de reforma do Plan Xeral de Ordenación Municipal e o venres pleno extraordinario para valorar a retirada ou non de reparos da intervención municipal no proceso de adxudicación do Servicio Municipal de Transportes. Ademais, xa hai data para o alumeado de Nadal, que este ano custará 750.000 euros, será ascendido o 4 de decembro. E lembren que as pisciñas de Oira e de Os Remedios estarán operativas dende este venres. Da crónica de sucesos, casos como o do delincuente que utilizou unha tapa de alcantarilla para arrachar unha máquina expendedora da que obtivo 57 céntimos ou a condena de 6 meses aceptada por causar danos por valor de 1.000 euros para roubar 21. Tamén que foi interceptado por viandantes o presunto autor dos mordiscos a súa parella, a súa moza, nunha rúa carballiñesa. E contarlles, ademais, o incendio que calcinou 5 hectáreas en Punxín e que afectou onte a circulación ferroviaria. Por último, sinalar que o Concello de Verín saldará unha débeda de 3,7 millóns de euros que tiña con 250 proveedores. Así ya entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. Hoxe en Ourense quedamos na influencia das altas presións e con circulación do Nordés. Unha situación de estabilidade que tra un día de tempo seco, de ceos, en xeral pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes de tipo alto. As temperaturas irán en ascenso, se as máximas poden acabar os 27 graus, e todo isto cun nordés que sopra frouxo terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, calear esta hora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT, bos días.
4: Que tal? Moi buenos días, bos días. Pois a esta hora se mantiene las dificultades ya de entrada a la capital orensana por la Nacional 525, tanto en las zonas de Oscoñas como Valdorregueiro, como decía, ya de entrada a Ourense. Al margen de ello, en el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda, sin ninguna incidencia destacable, aún así como siempre, les insistimos, mucha precaución en carretera.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37, así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saudos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Atención, futboleros. Este xoves a las 5 de la tarde, Hugo Álvarez visita Pontevella. O futbolista ouresán do Real Club Celta compartirá un encontro cos visitantes do centro comercial con sesión fotográfica, recordo impreso e sinatura de autógrafos. Non perdas esta oportunidade. Pontevella, 25 anos, co deporte.
7: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: A Ribeira Sacra confía en poder revertir as trabas recollidas polos técnicos da UNESCO no seu informe. Xunta de Galicia, Goberno Central e alcaldes resaltan que ese informe previo do ICOMOS para acceder á Declaración de Patrimonio da Humanidade ten aspectos positivos e apelan á política e á diplomacia para continuar co proceso da candidatura. Así o resaltou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos.
7: Bueno, sobre todo se nos actualizou a información, é unha candidatura moi solvente, a moita distancia con respecto a que non conseguiu os objetivos anos anteriores, moi ben valorada, con moita valoración positiva en na maioría dos aspectos e cunha coordinación e compromiso institucional total entre a Administración Autonómica, o Goberno Galego e os Ministerios e o Goberno de España e tamén os alcaldes e, polo tanto, é unha candidatura que ten moitas posibilidades, eu son optimista e hai que seguir traballando para conseguir concitar todos os apoios necesarios para que chegue o éxito e que a Ribeira Sacra sexa recoñecida patrimonio da humanidade cando nós, todos os galegos, xa recoñecemos un patrimonio noso moi importante.
1: Lembremos como están as cousas, informa dende Onda Cero Monforte, Manola Porto.
8: Para ICOMOS, o Consello Internacional de Monumentos e Sitios non queda suficientemente acreditado o valor excepcional da paisaxe da auga na Ribeira Sacra e como órgano asesor recomenda a UNESCO que non sexa incluída na lista de Patrimonio Mundial. Xunta e Goberno Central lembran que o informe non é vinculante e manteñen compromiso con esta candidatura que califican de solvente con posibilidades aínda que admitan que queda por diante moito traballo diplomático. A avaliación final será a do Comité do Patrimonio Mundial que a UNESCO vai celebrar a finais de xullo en terras coreanas na cidade de Busan.
1: Dous edis do Partido Popular no Concello de Barbadás, José Luis Dorribo e Manuel Ángel Fernández, actualmente na oposición, anunciaron outra vez dun comunicado a presentación formal da súa baixa como militantes e o seu paso ao grupo de non adscritos. Aseguran que foi unha decisión difícil pero inevitable, sinalan que esta se produce tras un longo tempo de discrepancias coa dirección do grupo municipal e coa xestión do partido nesta localidade que está en mans dunha xestora. E gaden como principal razón a perda de confianza na liña do partido e a súa deriva dende os últimos comicios que, segundo afirman, distanciouse dos valores e compromisos iniciais adquiridos cos veciños. Ambos edís agradecen o respaldo recibido de cidadáns, compañeiros e simpatizantes, aunque comunican que van a permanecer no grupo de non adscritos, a pesar de que inicialmente lle comunicaron o presidente provincial Luis Menor hai dous meses que deixarían as actas. Sinalan que senón o fan é debido ao novo escenario político no Concello de Barbadás, que vencella o alcalde con distintos acordos na deputación, que o entender dos edís requiere de un equilibrio entre a gobernabilidade do municipio e a defensa dos intereses da veciñanza que non se está a producir. Pensan que non se está a escoitar o sentir das bases de Barbadás e sinalan que a proba é que a xestora local leva ano e medio cando por estatutos teria que estar seis meses. Por elo piden un congreso local para poder falar ante a falta de transparencia e xestión personalista e insisten en que tamén constatan perda absoluta de confianza no actual equipo directivo debido á ausencia dun proxecto claro e cohesionado para o municipio no que prevalezan as necesidades raíz de Barbadás. Por certo, que chama a atención que nas súas redes sociais

0: Democracia Orensana anuncia que Javier Rodríguez Rajo, ex vicerrector que acaba de perder las elecciones a reelección a la Universidad de Vigo, o candidato de Luis Menor para encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Barbadas. E os senadores do Partido Popular de Ourense exixen a Interior respostas inmediatas pola crecente preocupación veciñal diante do aumento da ocupación ilegal de inmobles. Os representantes populares na Cámara Baixa reclaman datos oficiais, cuestionan a suficiencia de efectivos de forzas e corpos de seguridade do Estado e exixen unha mellor coordinación institucional e un plan específico de actuación para a provincia. Advirten que nos últimos meses coñecéronse situacións especialmente preocupantes en barrios como A Ponte, o 21, o Couto e o Centro Urbán, onde veciños e comunidades denunciaron problemas de inseguridade, salubridade, deterioro da contorna e convivencia. A esta situación súmanse sucesos graves como os incendios producidos en inmobles ocupados. A Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense aprobou na sesión extraordinaria desta semana a segunda modificación do contrato asinado o 30 de xaneiro de 2009 polo Concello de Ourense e a empresa Oficina de Planeamento S.A. para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello, que fora previamente adxudicado pola Xunta de Goberno Local con data 23 de decembro do 2008. A modificación consistirá na realización dos traballos de adaptación do documento de aprobación provisional do PESON, o informe do 13 de xuño do 2025 da Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia. A modificación implicará un aumento do importe do contrato en 92.879,31 € e do seu obxeto, que se amplía para recoller os traballos de dita adaptación por un prazo de 2 meses. Este proceso desenvolverase en 2 fases de redacción da documentación provisional e definitiva, e abonarase a su adicatario 50% do prezo do contrato o remate de cada unha delas. No acordo da Xunta local tamén se aproba e dispón o gasto por importe de 92.879,31 € desagregando en 76.759,76 € do principal e 16.119,55 € de IBE. Tamén foi convocado o pleno extraordinario para este venres para intentar levantar o reparo da intervención xeral relativo á proposta de adxudicación e reaxuste de anualidades do contrato do Servicio de Transporte Colectivo Urbano para o período 2026-2031. O Servicio de Autobuses Urbanos modificará dende este venres os percorridos de varias liñas debido ao rally. Concretamente, as modificacións nas liñas centrais afectadas pola restricción do eixo central son a 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, A, 14, B e 16, que realizarán diferentes desvíos e percorridos alternativos. A comunidade ecuatoriana de Ourense celebrará o 16 de xuño a tradicional festa do Inti Raimi no campo da feira. O alcalde recibiu a Alfonso Ramos e a Joaquín Montes, impulsores desta iniciativa. Dende a 7 da tarde, con entrada libre, inclúe degustación de comida típica, música en directo e tamén baile. O Consello Municipal de Deportes abrirá este venres as pisciñas de Oira con acceso libre e gratuito. Funcionarán de 11 da mañá a 9 da noite e non requerirán cita previa. A pisciña exterior do pabellón dos Remedios tamén comeza a tempada o venres para abonados ou ticket diario. Un operario de mantemento resultou ferido esta mañá ao ser atropelado na autoestrada Ourense-Santiago o seu paso polo concello de Cea. Segundo as primeiras informacións, o suceso ocorrió a altura do quilómetro 73 en San Facundo. Cando chegaron ao lugar os equipos de emerxencias, o traballador atopábase estable e consciente. Ademais das urxencias sanitarias, trasladáronse ao punto bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. A CIGA vai a movilizarse mañá para reclamar a readmisión dunha traballadora da empresa de automoción Indea despedida, segundo o sindicato, injustamente, tras sofrir unha enfermidade profesional recoñecida polo INS, que a levou a estar de baixa e que pediu unha adaptación do seu posto. En concreto, foi diagnosticada cunha epicondidite. O secretario comarcal da CIGA Industria, Indalecio Gómez, lembrou que se pediu a nulidade do despido nos xulgados e cuestionou a campaña anunciada pola Xunta para o control de baixas laborais.
1: No servicio alleo de prevención dir unha de alta con limitacións. A empresa en todo momento rexeitou volver a incorporar o posto de traballo, nos solicitamos unha adaptación de posto de traballo que é perceptivo da lei agora, Despois fixemos unha denuncia na Inspección de Traballo denunciando que non lle adaptaran o posto de traballo e incluso non tiña unha ocupación efectiva, e a empresa volveu a chamar o Servicio Alleo de Prevención e en este caso xa diu non apta, e a empresa pois, a despediu con un despido, o despido objetivo, que é o máis barato do mundo mundial, como ineptitud sobrevenida. Creo que é un tema moi acaído a día de hoxe, porque todos e todas sabedes que por parte da Xunta de Galiza hai unha campaña para, desde o noso punto de vista, criminalizar os compañeros e compañeras que teñen enfermedades, o cual nos parece moi grave.
0: A propia afectada, ademais de explicar a situación a que a levou a súa enfermidade profesional, lamentou as formas nas que se produciu o despido, cando en todo momento, e a pesar da baixa que tivo que coller, amosou intención de regresar a un posto adaptado.
2: Cando me incorporeime con limitacións, eles non quixeron aplicar as limitacións, de xeito, optei a outro posto, a outra vacante que quedaba libre na empresa, que eran 3 meses solamente de limitacións. Na formación deste posto, eu xa non me tiña nin que cambiar a categoría nin nada, pasaban os 3 meses nos que non facía o esforzo que tiña que me limitaron, e xa me podía incorporar outra vez ao meu posto normal. Pois rexeitaronme, decidiron que non, e meter unha persoa temporal a facer ese traballo. Non facilitaron en ningún momento, nin se plantexaron en ningún momento incorporarme a traballar de novo. Les achacan a que vou causar máis baixas. Nunca usei unha baixa hasta ahora, de feito, ninguna. As que causei foi precisamente tentando evitarlo, avisando de estades esforzando moito, non metedes personal, tedes que formar a máis xente, cousas que solo se facían unha vez a semana ou dúas, de repente tiña que facelas eu sola toda a semana. Entón, o esforzo físico era exagerado.
0: A traballadora afectada cree que vai haber máis despedimentos e que hai moitas persoas que non denuncian por medo, a pesar de que, como ocorre no seu caso, teñen claramente un diagnóstico de enfermidade profesional.
2: O de recursos humanos de toda a planta, non só da miña, da fábrica na que estuve ou de outras, somos un grupo, de feito xa se avisou de que vai haber máis despidos. Eles xa o dixeron por trás, o sea, nas reunións entre eles falan de que vai haber máis despidos. O que pasa é que a xente ten medo, entón, sí, está vendo máis casos. O problema é que eu tuve que, dentro do primeiro momento, non me querían dar por profesional o que era profesional. Entón, eu fun a través do INSS e recurrín ao que tiña que recurrir. No, en todo momento me dieron a razón. En todo momento, unha epicondilitis, hoxe está recoñecida como enfermidade profesional, era de manual. Aparte, xa nos informes no momento, tiña moita inflamación, tiña moi malas cousas. Non hai maneira de decir que eso non foi traballando. E si, hai máis xente. O que pasa é que nin siquiera se atreven a baixar con médico. Hai algúns traballando con inflamacións, con muñequeras, con un montón de complementos xa eles pola súa conta para evitar por ter que baixar. Porque saben que se collen baixa, que xa van ter un problema da empresa.
0: E o grupo Recio, que pertence a Perfumerías Avenida, presentou recentemente un expediente de regulación de emprego que podría afectar ata un 15% das plantillas das tendas en Ourense, aunque polo de agora o dato non foi especificado, dado que o ERE negociarase durante mes e medio. Neste contexto, sinalan que terán en conta criterios de antigüedade e situacións persoais. Dende a empresa, justifican a medida nun contexto de transformación do sector cun descenso progresivo de ventas e auxe do comercio digital. O campus de Ourense está participando nun proxecto europeo para mellorar a formación de docentes universitarios en Kazajistán. A profesora Maribel Doval, da Facultade de Educación e Traballo Social, e os catedráticos Marcos Arias e Óscar Rubiños son os 3 representantes da Universidade Galega, única institución española presente no programa denominado Edufusión Network for Sustainable Growth. A iniciativa plantexa unha colaboración entre a Universidade, Industria e Sociedade, con unha duración de 4 anos e un orzamento de 1 millón de euros. A Bisbarra Valdeorresa lidera a tolerancia o calor en Galicia ao superar os 39 graus. Deste xeito, a provincia de Ourense equiparase o sur da Península Ibérica en límites de perigo para a saúde por elevadas temperaturas. Así o reflicte o Plan Nacional de Actuacións Preventivas de Efectos de Exceso de Temperatura do Ministerio de Sanidade. De feito, os termómetros alí rozarán os 40 graus esta semana. O deputado de BNG no Congreso, Néstor Rego, reclamou ao Goberno do Estado que rexeite o proxecto da mina de litio de Doade no Concello de Beariz por considerar que non conta cunha avaliación técnica e ambiental previa, ademais de que fora rexeitado pola Confederación Hidrográfica Miño Sil polo seu impacto ambiental. A petición do nacionalista a ministra de Transición Ecolóxica surde despois de que a Unión Europea incluíse este proxecto na lista de materias críticas da Unión Europea nun plan vencellado o rearme. Para Néstor Rego, tratase dun proxecto lesivo para o país e sorprende que o goberno español non fixera obxeccións a pesar do informe negativo emitido en 2020 e que a Xunta de Galicia tampouco fixera ningún reparo cando tivo oportunidade.
3: Con a súa resposta parece que é cuestión da Unión Europea e da Comunidade Autónoma. No entanto, cando vostedes tiveron oportunidade de poñer obxeccións a este proxecto, non o fixeron. E a cuestión é que a mina de Doade xa tivo un intento de apertura en 2020 que foi frustrado pola denegación da autorización tras un informe negativo precisamente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que depende do Estado debido á súa afectación aos acuíferos da zona. É dicir, foi rexeitado polo seu elevado impacto ambiental. Agora está de volta vinculado ao programa de Rearme Europa, pois o litio, como sabemos, é un mineral fundamental na tecnoloxía militar utilizado tanto en equipamento como directamente en armamento.
0: O Turismo de Galicia pon en marcha a tempada de verán, dous os trens turísticos con todas as prazas de xuño esgotadas. Entre as rutas salientables están a dos Faros, a dos Mosteiros, e moi especialmente a da Ribeira Sacra, que con saída en Ourense acostuma a ter unha ocupación do 100%, segundo explicou na presentación o deputado de representación institucional Rosendo Fernández.
4: En primer lugar, el pasajero que se monte aquí podrá disfrutar de la ruta do Viño de Ribeira Sacra Sil. Esta es una ruta que siempre tiene más demanda que oferta. Esta no es que esté al 90% ni 90 muchos, esta es que está al 100%. Y si más pusiéramos, más estaría ocupada. Tendrá 6 salidas de 52 pasajeros por salida, con lo cual se podrán beneficiar 312 pasajeros. Una ruta que la hemos hecho en multitud de ocasiones, tiene la primera parada de los Peares. Allí se encontrarán con la estación de ferrocarril, que en la estación que gestiona el Inorde, y habrá una obra teatralizada, con una visita guiada. Iremos hasta la bodega de Doade, la bodega Regina Viarum, donde habrá una degustación. En Monforte visitaremos, o podrán visitar, la villa, y pueden ir al embarcadero de Santo Estevo para comprobar, ver, disfrutar un paisaje maravilloso con el Cañón del Sil.
0: Turismo de Galicia precisamente anunciaba recientemente que todas as prazas de xuño están esgotadas. A vicepresidenta primeira da Deputación, Marta Novoa, reivindica a ciberseguridade como piar clave para a competitividade empresarial e a igualdade no rural. Novoa participou na inauguración da xornada Ciberseguridade Aplicada, protexendo as empresas galegas no mundo digital que tivo lugar no Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas. E o presidente da Deputación, Luis Menor, explorou reforzar a colaboración da Deputación coa Federación de AMPAs en beneficio da Comunidade Educativa Provincial. Así o trasladou na reunión que mantivo no Pazo Provincial coa directiva desta entidade encabezada polo seu presidente Mario Fernández para coñecer a súa situación actual e as súas necesidades. A Deputación, outra vez do Inorde, impulsa o sexto Xurés Bike Tour, cita a clave do turismo deportivo no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. A proba, que vai a celebrarse os días 13 e 14 de xuño, reunirá ao redor de 150 deportistas de Galicia e do resto de España e tamén do norte de Portugal. O presidente do Inorde, Rosendo Fernández, salientou que este tipo de eventos contribúen a promocionar os recursos naturais e patrimoniais da provincia e xeran un importante impacto económico no territorio. A Deputación de Ourense tamén reafirma o seu apoio á Asociación Afiador na súa gala de fin de tempada. O presidente Luis Menor salientou o papel dos adestradores como auténticos educadores e referentes sociais e puxo en valor os 35 anos de traxectoria desta entidade. A Deputación de Ourense e a Federación Galega de Baloncesto impulsan o primeiro circuito de básquet 3x3 para levar este deporte a 6 vilas da provincia, que serán Muíños, Rivadavia, O Carballiño, Sinzo de Limia, Allariz e o Barco de Valdeorras, antes da gran final que terá lugar no Pazo Paco Paz o 19 de setembro.
5: Y este es un proyecto bandera para la Federación Gallega, es un proyecto que además queremos exportar a otras diputaciones y ya estamos en conversaciones con ellas, porque lo de llevar al medio rural, que es, digamos, nuestro caladero, porque las ciudades hoy en día más o menos están copadas, además contamos con la competencia, por supuesto que leal, pero que tiene muchos más medios del fútbol, y nosotros desde el baloncesto vemos que el modelo de 3x3 es una forma de cohesionar nuestro territorio. ¿Por qué? Porque en muchos de los pueblos a los que vamos es muy complicado el hacer organizaciones de un club de 12 personas, de entrenadores, todo esto. Y entonces con esta modalidad lo que conseguimos es que abrimos el espectro a mucha más gente.
0: E o Concello de Verín aprobou un plan de pago co que saneará a totalidade das obrigas dos seus proveedores. A operación por un total de 3,7 millóns de euros está avalada polo Ministerio de Economía, que adxudicou directamente os mecanismos orzamentarios pertinentes. Son as 12:56 minutos.
6: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
7: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
8: En Juegos 11, la región te regala el soporte en papel para las firmas de los pilotos del 59 Rally de Ourense. Debes conseguir las firmas, enviarnos tu foto con todas ellas, completar el formulario y podrás ganar un televisor de 65 pulgadas. Más información en la región y laregion.es.
9: Cuando quiero divertirme en mi cumple
10: o cualquier otro día,
9: Dragonenos.
11: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados en Salvador de Madariaga 2,
9: Dragonenos.
12: ¡Qué divertido es esto!
13: El circuito Ponle Freno vuelve a tu ciudad, Vigo. Prepárate, el 5 de julio corremos por vuestras calles junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Únete a la Marea Solidaria, apúntate en ponlefreno.com. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo el viernes 3 de julio de 5 a 8 de la tarde y el sábado 4 de 11 de la mañana a 8 de la tarde con la colaboración de Luambi.
14: Y la colaboración especial de Centro Comercial Gran Vía de Vigo.
15: Fensa Formación.
14: Construcciones Ramírez.
16: Más de uno Ourense. Onda Cero.
0: En o Teatro Principal Ose La Región presenta Historias de la Carretera. Javier Vargas. Coa súa música continuamos. Boletín informativo a una e despois outros contidos moi ligados á actualidade municipal.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas 6 minutos, continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada que, por certo, traerá pola tarde a Ourense o presidente da Xunta de Galicia. O titular do Executivo Galego, Alfonso Rueda, asistirá á inauguración do Consulado Honorario de México, un acto que terá lugar, por certo, no Liceo. Esta mañá, Cumbre Europea de Autoridades Locais Intermedias en Bruselas, onde estivo representando a deputación o deputado Jorge Pumar, e tamén recepción do programa Wine Tourist Management. O vicepresidente segundo diputado de Cultura, César Fernández, recibiu os participantes deste programa na Igrexa da Magdalena en Rivadavia. Esta mañá, ademais, octavo foro empresarial

0: no Pazo Bendoiro de Lalín, onde representou a deputada Teresa Barge a institución ourensá. E ás 11:30 tivo lugar a presentación da ruta Quetzal 2026 en Vilanova de Arousa, con presenza do director de área de cultura da Deputación, Marcos Vázquez. Este mediodía, xornada municipal sobre comunidades cidadás de enerxía e movilidade eléctrica, o presidente provincial Luis Menor inauguraba a mesma no Centro Cultural Marcos Valcárcel, e o deputado de representación institucional asistía este mediodía ao acto académico de investidura como doctor honoris causa pola Universidade de Vigo de Antonio Manuel Seixa Sampaio da Nóvoa, no Salón Marie Curie do Edificio Politécnico do Campus de Ourense. Tamén esta mañá o subdelegado do Goberno Eladio Santos supervisou as obras de reparación do paso inferior da Nacional 120 no quilómetro 571 o paso por Ourense no túnel do Pino, acompañado por responsables da demarcación de estradas do Estado. E previamente na subdelegación, Santos presidiu a Comisión de Asistencia ao Subdelegado do Goberno, órgano colexiado que ten como obxectivo coordenar os servicios e políticas da Administración Xeral do Estado na provincia. No campus de Ourense, octavo Congreso da Sociedade de Estudios de Cerámica Antigua en Hispania, e tamén xornada a diversidade nos manuais escolares ao longo da historia. En Verín comparecía en este mediodía a voceira municipal do Partido Popular, Lara da Silva, xunto cos concelleiros populares Aitor Álvarez, Sonia Arias e Beatriz Blanco. E tamén o mediodía a directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, asistiu ao acto académico de investidura de doutor honoris causa pola Universidade de Vigo de Manuel Seixas. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, supervisou a mesma hora o comezo das obras da senda ao longo da estrada OU402 en Reza, concretamente na Rúa Pena do Bao. Lembrar que a Cruz Vermella impulsa o debate sobre o relevo xeracional no mercado laboral galego no evento Connect Lab que ten lugar nesta xornada. E tamén no Salón de Actos do Concello do Carballiño esta mañá presentación do concurso fotográfico da Asociación O Potiños, no que comparecía o concelleiro de Cultura Diego Fernández e o presidente de O Potiños, Manuel Blanco. Unha 9 minutos, un alto no camiño, e de seguido conversamos coa voceira socialista no Concello de Ourense, Natalia González.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Atención, futboleros. Este xoves ás 5 da tarde, Hugo Álvarez visita Pontevella. O futbolista ouresán do Real Club Celta compartirá un encontro cos visitantes do centro comercial con sesión fotográfica, recordo impreso e sinatura de autógrafos. Non perdas esta oportunidade. Pontevella, 25 anos, co deporte.
3: Hai cousas que están feitas para durar, como as tellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade. 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
8: No borres tu mejor sonrisa.
9: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
10: Teléfono 988-25-2078.
11: En internet.
12: Periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
0: Unha 11 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense aquí en Onda Cero, saudando agora a voceira socialista no Concello da Capital, Natalia González. Bos días.
13: Bos días, Paco.
0: Damos por feito que non haberá moción de censura, pero quixera unha reflexión ao fío da última crítica realizada polo presidente provincial do Partido Popular, Luis Menor, quen recentemente sinalaba que vostedes contaban cos votos do BNG, que estos negaron, e tamén que non se tería chegado a esta situación se vostedes tiveran evitado co seu voto que se chegase ao pleno no que se plantexou a moción de confianza.
13: O certo é que estas reflexións para nós son sempre o foro, non? Unha cortina de fume para tapar as vergoñas do propio

0: acción polo día e pola noite termina abrazándose a Gonzalo Pérez Jácome, quere que todo siga igual nesta cidade, non? E nos o que lanzamos esta vez é algo evidente. Dentro un ano hai eleccións municipais, serán os cidadáns os que tomen a palabra, pero Ourense non debería perder ningún minuto máis. Levamos 7 anos perdidos, principalmente por culpa do Partido Popular, que, ademais de colocar a Gonzalo Pérez Jácome nesa cadeira, o apuntalou e o mantivo durante todo este tempo, e será o propio Partido Popular o que ten que reflexionar si isto vai seguir así, porque pode producirse un debate similar dentro dun ano, e ademais nos consideramos que o que na vía política podamos facer dende o Partido Socialista para impedir que siga como alcalde Gonzalo Pérez Jácome, o debemos facer a marxe das teorías e dos procesos xudiciais que están en marcha, que nos temos que respectar. Non podemos pedir que a xustiza faga política para eso. Pensamos que estamos nos.
1: Todo apunta a que en estas circunstancias os orzamentos municipais serán aprobados, pero cabe a impugnación por carecer dos perceptivos informes técnicos.
0: Lóxicamente, o que estamos falando en todo caso é de que non consumarse esa alternativa de goberno, se aprobarán inicialmente o día 22 de xuño esos orzamentos. A partir de aí seguen o seu percorrido legal e lóxicamente seguen a súa tramitación, que non se aproban de facto, nin probablemente se terminarán aprobando finalmente, como moitos de nos sabemos, non? E a partir de aí, pois, nos seguiremos dicindo de sempre, nos rexeitamos os orzamentos de Gonzalo Pérez Jácome, votamos en contra tanto destes como os do pasado ano, que apoiou coa súa abstención o Partido Popular. Nos creemos que non son os orzamentos apropiados para a nosa cidade, para o seu futuro, e faremos o que este nas nosas mans para que non saian adiante.
1: Sería posible unha impugnación conxunta por parte de toda a oposición?
0: Pois eso xa depende de outros. Nos desde o Partido Socialista, dende logo, sempre apelamos ao diálogo e ao consenso, pero que tratamos de facer os deberes e facer o noso traballo. Nos non estamos pendientes do que fagan os demais. E dito isto, observouse no pleno, quero dicir, nos mantivemos a nosa posición en contra e presentamos unha batería de emendas. Outros grupos ou ben non presentaron emendas aos orzamentos, ou noutro caso, pois se presentaron, en principio se negociaron co propio alcalde para ser finalmente desestimadas. Non entramos, nin entraremos no pasteleo político, nos creemos noutro proxecto de orzamentos, noutro proxecto de cidade, e pensamos en futuro, lóxicamente, independentemente do que fagan os demais.
1: Por certo, na análise desos orzamentos, en todo caso, hai lugar para un novo bono ao comercio en víspera das eleccións municipais?
0: Eso, lóxicamente, nos orzamentos que, no proxecto de orzamentos que presentou o goberno municipal, hai que decirlo, se o estudias, non hai, digamos, que unha partida efectiva que poña bono comercio. A partir de aí, pois, lóxicamente, o alcalde saberá o que pode plantexar ou non e de que maneira. Realmente, os orzamentos son moi básicos, quero dicir. O gasto comprometido para o pago de persoal ou tamén para os gastos dos servicios esenciais das concesións, neste caso, pois do lixo, da auga, do transporte, de todas as que dependen do concello, a verdade é que ocupan a meirande parte dese orzamento. Non cabe moito lugar para ese novo bono comercio, non? Pero dito isto, tamén hai a posibilidade de que se plantexen modificacións de crédito ao respecto, pero que dependen da vontade do alcalde, neste caso, e do seu equipo de goberno.
1: O que sí queda claro é que mentres medran os cartos para luces de Nadal e festexos, non chegan os necesarios ás entidades que fan labor social.
0: Sí, eso é un pouco a historia dos últimos anos nesta cidade. Nos xa o advertimos en numerosas ocasións. A partida que nos non rexeitamos que non se gaste en cartos, pois en festas, lóxicamente, en luces de Nadal, pero nos creemos que hai outras prioridades para a nosa cidade. É certo que se incrementou o gasto en luces de Nadal, curiosamente en ano electoral prácticamente. É certo tamén que durante estes anos o alcalde desbloqueou ese gasto unha e outra vez grazas ao apoio do Partido Popular. Polo tanto, a ese respecto, nos sempre estivemos estamos en contra de que se aumentara ese gasto, como tamén é certo que temos unha demanda social e sobre todo das entidades, non só do que se lles debe, senón da necesidade de aumentar ese orzamento, que concretamente nos orzamentos actuais que presentou o alcalde non se produce ese incremento. É realmente triste que estas entidades sigan facer un traballo inmenso e teñan pois, que esperar polo Concello para

0: seguir coa súa actividade durante anos, xa non digo durante o propio exercicio, senón incluso dende o ano 2023 hai entidades do terceiro sector pendentes de pago, pero creo que hai que ser máis ambiciosos e ambiciosas e apostar por uns orzamentos onde a aposta polos servizos sociais, en este caso pola subvencións a entidades do terceiro sector, sexa moito máis grande na terceira cidade de Galicia.
1: Digo isto tamén porque recentemente Caritas debuxaba un panorama preocupante un ano máis en Ourense, con máis atendidos nos comedores sociais e un perfil de afectados que, tendo traballo, non chegan a finais de mes.
0: É verdade, a todos nos preocupa a situación social da cidade, é a que é, non? Todos o podemos observar. Caritas desglosaba moi ben ese informe o incremento do nivel de pobreza e tamén o incremento da demanda concretamente do seu comedor social. Tamén sería necesario incrementar esa partida para o comedor social de Caritas por parte do Concello de Ourense, pero todo isto ven da mesma problemática, non? Cando ti non reforzas os servizos sociais, cando ti non apostas polo público, cando non atendes aos que máis o necesitas e priorizas o gasto noutros aspectos, resulta que o paga a propia sociedade. Nos creemos que isto responde a unha maneira de gobernar que leva xa 7 anos sufríndose en Ourense, e que os datos están aí e que moita responsabilidade deso teno quen goberna o Concello de Ourense.
1: Si miramos cara ao último pleno, pediron vostedes un proxecto de rehabilitación para a antiga casa de baños ardida despois de estar ocupada. A iniciativa foi aprobada coa abstención da Democracia Ourensana, pero tratándose dunha moción, chegaremos a ver ese proxecto de rehabilitación?
0: Ver, nos somos plenamente realistas e sabemos que o goberno de Democracia Ourensana, de motu propio, digamos que non aposta nin apostou, aos feitos nos remitimos, por coidar, recuperar e impulsar o noso patrimonio histórico, non? Aí está a cárcere vella abandonada, agora a casa de baños asolada por un incendio, numerosos edificios e espazos municipais pechados e presos da ruína en algún caso, e o que non vamos a deixar é de loitar e poñer sobre a mesa iniciativas para recuperalos. No caso do último pleno, fixémolo ca Casa de Baños, que sabemos que está incluída nese plan Resurbe da Xunta de Galicia, pero tamén sabemos que é necesario o financiamento da Xunta de Galicia, que en moitos casos en Ourense non chega ou chega dunha maneira pobre, por decirlo de alguna maneira, e o que abrimos é unha ventá a un proxecto de recuperación que encaixaría na liña duns fondos Next Generation do Ministerio de Turismo, que facendo o Concello Ourense un proxecto, de maneira inmediata se podría concorrer a esos fondos e recuperala canto antes. Porque nos creemos que a memoria, a identidade, a cultura desta cidade non debe esmorecer independentemente de que goberne un alcalde, neste caso, que lle importe pouco. Entonces, trátase de seguir loitando e vamos a seguir insistindo non só coa Casa de Baños, senón tamén ca antiga cárcere, ca Casa Taboada e con outras obras, en moitos casos legado do arquitecto Vázquez Gulías, e outras que forman parte da historia nosa cidade e que son bens de interese cultural.
1: En relación con esos imóbles ardidos, o Partido Popular fala de inseguridade. Vostedes como ven?
0: Nos temos unha posición, digamos que máis responsable neste caso. No último pleno, ademais, falámolo e coincidimos co Bloque Nacionalista Galego, e que hai que separar varias realidades. Primeiro, que hai unha cousa que está clara, a todos nos preocupa a situación destos inmobles abandonados, en moitos casos responsabilidade do Concello Ourense, que son da súa propiedade, noutros casos pertencen a propietarios privados que depende deles esa conservación, pero o que máis nos preocupa é que se intente politizar e usar como arma política esa inseguridade, xerando alarmismo e tamén de alguna maneira discriminando a persoas ou estigmatizando as persoas máis vulnerables da nosa sociedade. Para nós, eso é o que fai o Partido Popular, non só en Ourense, senón tamén a nivel nacional. Nos rexeitamos falar de ocupas, encaixalo como persoas drogadictas, nin moito menos. Nos creemos que as persoas vulnerables ten que haber un concello que ofrezca recursos para que teñan acceso a unha vivenda digna, tamén que teñan recursos para poder, de alguna maneira, tratarse das súas adiccións e dos seus problemas, pero non podemos generalizar neste caso. É competencia do concello preservar a seguridade.

0: propiedade dos inmobles, sí, dos que son da súa titularidade, sí, e sobre todo reforzar os corpos e forzas de seguridade para que non acontezan sucesos como o incendio da Avenida das Caldas ou da propia Casa de Baños, e os bombeiros de Ourense e tamén a policía estén en cuadro e teñan que decidir entre apagar un incendio ou salvar as vidas das persoas. Nos creemos que eso non debe seguir pasando en Ourense, e eso sí é competencia ao Concello. O resto, a verdad, que é utilizar unha situación desgraciada para beneficio político, e nos, desde logo, non estamos de acordo e temos outra visión, outras prioridades de cara ao futuro.
1: Tamén plantexaron vostedes unha moción en relación con como xestiona o Concello de Ourense as solicitudes para a utilización de espazos públicos.
0: Sí, é tremendamente, por decilo dunha maneira suave, patético que hoxe que ti poidas utilizar un espazo público este a vontade da simpatía que lle causes ao alcalde, non? E durante estes últimos meses o que vimos sufrindo, vimos vendo, é que numerosos colectivos culturais, sociais e incluso medios de comunicación solicitaban usar o noso espazo público, as nosas rúas, as nosas prazas ou incluso espazos de titularidade municipal para facer as súas actividades que nos entendemos que enriquecen a nosa cidade e que fan mellor a nosa sociedade máis plural e máis libre. E todo eso, pois, pasou nos últimos meses e tivemos que defender que eses espazos sexan da cidadanía, que a rúa é de todos, non de quen queira ou non o alcalde en función da súa simpatía. E o que sacamos un pouco en claro é todo isto, que é unha iniciativa que apoyaron o resto de forzas políticas, a excepción de Democracia Orensana, e que quizáis é necesario, imprescindible, ter unha nova normativa no Concello de Ourense. Non sabemos se a impulsará o novo equipo de goberno, pero que sí que tamén hai que darlle unha volta ao tema das taxas. Non pode ser que as entidades sin ánimo de lucro e outras asociacións teñan que pagar cantidades totalmente fora de lugar por ocupar o espazo para desenvolver a súa actividade. Parécenos sumamente inxusto. Parece que nese sentido si recolleu o guante o goberno de Democracia Orensana, e insistiremos, lóxicamente, e por suposto vamos a denunciar calquer criterio arbitrario que denegue o uso de espazo público aos veciños e veciñas de Ourense.
1: Este venres pleno extraordinario levantaránse os reparos da intervención municipal a adxudicación, o proceso de adxudicación do Servicio Municipal de Transportes. Cal é a posición do Partido Socialista?
0: Bueno, levantaránse ou non, non sabemos aínda, pero nos no caso do... Bueno, eu creo que a dimensión do tema do transporte urbano abarca varios factores. O que chega o venres ao pleno, digamos que é o paso final para poder adxudicar un servizo que leva en precario máis dunha década no Concello de Ourense. Eso por un lado. Pero o que máis nos preocupa de todo é que este asunto chegue ao pleno extraordinario do Concello cando aínda falamos de débedas millonarias ca anterior concesionaria, con Urbanos de Ourense, que advertimos unha e outra vez a este equipo de goberno que manter esa concesión en precario durante os últimos 7 anos que dende que levan gobernado ocasionaba un impacto tremendo ás arcas municipais. Digo, chegamos aínda con esa débeda anterior concesionaria e queremos adxudicar o novo servicio, pero que ademais os traballadores e traballadoras deste servizo público teñen problemas cada mes para poder cobrar en tempo e forma a súa nómina, motivado tamén pola situación entre o Concello e a propia empresa, e ademais contamos agora mesmo cun servizo de transporte urbano no que nos rexeitamos que se compraran os vehículos, e así o manifestamos porque non responden ás necesidades da cidade. Se gastou unha tremenda cantidade de diñeiro, prácticamente creo que foron 14 millóns de euros nos novos vehículos, algúns non se utilizan, outros non se atopan nun estado axeitado xa, hai unha flota que comenzará, entendemos, a funcionar a nova concesionaria que non responde ás necesidades do transporte en Ourense. E, finalmente, nos creemos que é un auténtico desastre a situación do transporte público despois da remodelación de liñas do alcalde. Entonces, eu creo que todo isto forma un cóctel explosivo que non sei se se solucionará, non o creo, coa licitación do servicio a unha nova concesionaria, porque a herdanza coa que van a comezar, a marxe dos conflictos legais que van a vir derivados dese procedimento de licitación.

0: inflación, non sei se será suficiente para solucionar todos os problemas, porque a dimensión do problema do transporte público ten un único culpable, que é Gonzalo Pérez Jácome, e non sirve, nos estamos seguros de que non servirá simplemente con licitalo a unha nova empresa.
1: Derradeira cuestión, celebraron os EAS socialistas a pasada fin de semana a entrega dos premios a igualdade. Quenes foron distinguidas?
0: Pois sí, este ano por primeira vez a 7ª edición dos Premios de Igualdade do PSDG, Maruja Vázquez, celebrouse en Ourense na mañá do domingo. Bueno, este ano estrenábame como secretaria de Igualdade do partido e tivemos honor, aparte de celebrarlo en Ourense, de entregalo a unha persoa e a unha entidade que a verdade pois para nós é tremendamente especial e merecido. No caso da persoa é Aurora Marco, unha historiadora, catedrático e sobre todo unha muller referente na recuperación da memoria das mulleres e do nome das mulleres. Precisamente o nome dos premios leva o nome de Maruja Vázquez, unha persoa que precisamente Aurora recuperou a súa memoria e a transformou nun libro de obrigada lectura para moitos e para moitas, e foi doblemente especial por iso, ademais de concederlo de maneira colectiva a Fademur Galicia, que, como sabedes, fai unha labor encomiable en canto á visibilización da muller no rural, e que xusto este ano 2026 está de 20 aniversario no noso país. Entonces eu creo que a verdade é que acertamos de pleno nos méritos das agraciadas. Puxemos tamén a Ourense no mapa da igualdade do noso país e reafirmamos o noso compromiso que vai no ADN do Partido Socialista.
1: Por certo, lembrar que a Executiva Municipal Socialista aborda a problemática dos incendios nun encontro con Paco Castañares este venres a 8 na sede socialista en Ribeira de Canedo. Natalia González, voceira do PSDG PSOE no Concello de Ourense, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Grazas a ti, Paco.
1: Unha 29 minutos.
2: Para tu empresa o para ti,
3: tú ahorras con Codigalco.
2: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
3: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
2: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense.
3: Aprovecha la nueva línea de subvenciones.
2: Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
4: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
5: ¿Pensando en renovar tu hogar?
6: Con más de 80 años de experiencia, en Pinturas Proa te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
5: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
6: Localiza nuestros productos en nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
7: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
1: Continuamos en Más de un Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora o voceiro municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello da Capital, Luis Seara. Luis, bos días.
8: Hola, moi bo día.
1: No último pleno plantexaron vostedes eliminar os contedores soterrados e o alcalde anunciou que a medida xa está contemplada coa nova concesionaria. En que punto está esa adxudicación e contenos se hai no horizonte algunha traba para que a adxudicación sexa definitiva?
8: Bueno, a priori a contratación está nos últimos momentos do proceso, e o dos contedores soterrados aparecía como unha mellora da empresa, pero non nos pregos técnicos estricto senso, e o das melloras neste concello xa sabemos que significa puntuación para as empresas, pero despois incumplimentos sistemáticos. Simplemente hai que dar unha volta por a Praza de Abastos. A empresa que gañou o contrato presentou unha serie de melloras e ninguna desas melloras se efectivizou a posteriori. Por tanto, nos o único que lle plantexábamos ao alcalde é a necesidade de eliminar de unha vez por todas físicamente os contedores soterrados, que ademais de ser un elemento distorsionante para a vista, moitos deles están na zona histórica, acaban provocando pois, mal

0: los cheiros e convertíndose nun criadeiro de ratas. Eu creo que no seu día foi unha aposta de moitos concellos que se viu que era mala, porque dan moitísimos problemas, ademais son perigosos, xa ten habido algún caso de morte, pero nos o único que queremos é que se eliminen físicamente para que eso non acabe provocando ese efecto de feísmo e ademais de malos cheiros pois en toda a cidade.
1: Temen, por lo tanto, vostedes que a empresa incumpla esa demanda.
0: Bueno, como di o refrán, o gato escaldado ata auga fría lle teme. Como xa temos visto en reiteradas ocasións que as melloras que ofrecen as empresas despois quedan en nada, a nós o que nos tería gustado é que aparecera especificamente recollido no prego como unha obriga, non como unha mellora, a retirada e sustitución dos contedores soterrados e recuperar ese espazo para as veciñas e veciños.
1: Bueno, van un par de inmuebles ocupados, ardidos en Ourense, y algún fallecido en otro caso de ocupación. ¿Qué medidas están en mans do Goberno Municipal para corrixir esta situación?
0: Bueno, hai medidas policiais, esas medidas policiais está claro que non dan resultado, porque o único que estás facendo é desplazando o problema dun sitio da cidade a outro. Cando hai presión na ponte, as veciñas e veciños demandan máis medidas de seguridade, por tanto, redóblanse as medidas de seguridade, hai máis presión, pois as persoas que son normalmente persoas indixentes e politoxicómanas acaban desplazándose a outras zonas e hoxe é moi doado velas pois na zona histórica pola rúa do Vilar, pola rúa Cervantes, non? Por tanto, ese non resolve o problema. O que haberá en todo caso é que afondar con máis medidas, con máis medios, tanto materiais como humanos, nas medidas sociais que o Concello poida implementar para permitir que esas persoas que non teñen acceso á vivenda e que, por tanto, ocupan vivendas e baixos deshabitados, pois poidan ter ou poidan vivir con unha mínima dignidade, non teñan que vivir debaixo dunha ponte nin teñan que ocupar outro tipo de espazos, non? Non todos, e isto sí que é importante, non sempre as persoas que ocupan unha vivenda ou que ocupan un baixo son delincuentes, viven nunha situación de pobreza extrema, de indixencia absoluta, e por tanto eu creo que tampouco se debe de trasladar a idea de que ocupación é igual a delincuencia.
1: O último lume, por certo, puxo en evidencia, e así o denunciaron os bombeiros, a falla de efectivos. ¿Deberíamos preocuparnos?
0: Bueno, deberíamos de preocuparnos, de feito estamos preocupados. Outra cousa é que a xente non saiba realmente cales son as condicións nas que están traballando os servizos de extinción. Están absolutamente en cadro, cunha plantilla mermada. Temos un servizo de extinción absolutamente maravilloso, que incluso nesas situacións e nesas condicións son capaces de salvar vidas e de velar por a nosa seguridade, pero este é algo que nos temos advertido de forma reiterada. Os propios membros dos corpos de extinción do Concello lle teñen trasladado ao Concello unha táboa de necesidades que se ten debatido nas mesas de negociación e, por tanto, sería bo, porque ademais afecta a seguridade do conxunto das veciñas e veciños, que esas cuestións se tomaran con seriedade e con a maior celeridade posible.
1: ¿Y qué opinión lle merece que o alcalde abrira expediente a un bombeiro por chamarlle pufeiro cabrón?
0: Bueno, pois o mismo que hai quen defende que unha persoa lle poda chamar a outra hija de la gran puta porque estaba utilizando o seu Twitter persoal, pois si considera que eso forma parte da liberdade de expresión, pois chamarlle pufeiro a un alcalde que efectivamente é pufeiro, eu creo que non é faltar a verdade. O de cabrón, pois bueno, pode ser unha palabra de mal gusto, non? En todo caso, non vexo

0: ninguna cuestión que leve a incoar un expediente a un traballador público. Porque si vamos si temos a piel tan fina e facemos un repaso do que leva dicindo este alcalde de forma reiterada en contra dos traballadores e traballadoras do Concello, vamos, non se iría moi ben parado na comparación. Chamoulles mafiosos, chamoulles vagos, presionos, acosos, bueno, eu creo que eso sí que é condenable. E o de Puceiro, efectivamente, si o alcalde non lle paga, é un puceiro. E o de Cabrón, pues, o mellor podía telo aforrado, pero tampouco vexo que se xa nada para incoar un expediente.
1: Bombeiros e policía local denuncian que lles adebedan cartos. Por que non está solucionado este asunto?
0: Pois non está solucionado porque no Concello económicamente está nunha situación calamitosa e, por tanto, como está nunha situación calamitosa, o capítulo 1, pois, que fora, por certo, suspendido por sentencia xudicial cando se aprobaran os orzamentos do ano 2020, pois vai moi xusto e, por tanto, os bombeiros, o policía local e máis funcionarios están reclamando que se lle paguen as horas extras que fan, porque se non hai unha plantilla ben dimensionada, non queda outra que facer horas extras. Se faz horas extras e non xas pagan, ao final acabas non facéndoas, e hai insuficiencia de crédito para poder pagarlles en determinadas partidas. Por tanto, ese é un problema de xestión que ven derivado pois da situación caótica a nivel económico que estamos vivindo no Concello.
1: O PP segue acusándoos a vostedes e aos socialistas de que non prospere unha moción de censura. No seu caso, porque non se sentarán nunca con vostedes, como o Partido Popular nunca vai a respaldalo, segundo dixo recentemente o presidente dos populares sobre Ensans, Luis Menor, que lle parece?
0: O PP ten tantas gañas de enredar que xa non sabe que facer. O PP é o responsable de que Jácome sexa alcalde, deulle auxilio sempre que o precisou, agora como queda un ano para o remate do mandato e na Deputación teñen o tema medio resolto co alcalde de Barbadás, pois intentan soltar amarras, pero non poden soltar amarras porque a foto da Alameda é a foto da Alameda. Aí estaban representantes do Partido Popular asinando un acordo con Jácome. Sempre que Jácome lle tendeu a man o Partido Popular foi presto e lícito a no seu auxilio. Por tanto, todo isto é unha pantomima que o único que quere é distraer. E a nós estamos en outra dinámica, en outra fase. Estamos traballando para ser a alternativa que necesita Ourense e para que a xente vexa que é posible un goberno distinto ao de Jácome. Non só posible, sino necesario.
1: Con todo, non haber moción de censura, serán aprobados os orzamentos municipais. Cabe recurso por parte da oposición por falla dos preceptivos informes técnicos. Que farán vostedes?
0: Bueno, nos vamos a alegar. Nos no seu día presentamos unha emenda de devolución porque faltaba o informe da intervención xeral. Este non é un informe calquera, un informe preceptivo. Por tanto, se é preceptivo, significa que é obrigatorio por lei. E cando chegue o momento, como se aprobarán automáticamente de forma inicial, abres un proceso que é publicación no Boletín Oficial da Provincia, presentación de alegacións. Aí o BNG presentará alegacións en base a unha das razóns polas cuales se poden presentar alegacións que hai defectos ou carencia de informes no procedemento, e despois terá que vir a pleno e aí pois cada un terá que volver a retratarse, non?
1: E o próximo venres pleno para levantar ou non os reparos en relación co proceso de concesión do Servicio Municipal de Transportes. Que fará o Bloque Nacionalista Galego?
0: Bueno, pois o Bloque Nacionalista Galego desde logo vai a facer o que en coherencia leva facendo desde o principio dos tempos. Aquí estamos nun concello no que sistemáticamente se vulneran os procedementos. De feito, eu creo que non hai un só procedemento que se faga como é debido. E o alcalde xa o outro día, curiosamente no pleno, xa se encargou de pôr a venda antes da ferida e xa adiantaba que probablemente vaya a haber impugnacións. Bueno, cando as cousas se fan ben, un non ten medo a que poda haber impugnacións. A mí o que me dá a sensación é de que ele é consciente de que como se fixe unha auténtica chapuza na concesión do transporte, probablemente haxa impugnacións e xa veremos o que din os xuíces, porque todo eso ao final acaba tendo consecuencias sociais, económicas para as veciñas e veciños, non? E despois, outra das cousas que se está facendo neste concello de forma sistemática é convertir en norma o que non é normal, o que é anómalo, non? E aquí estáse contratando sen crédito, algo expresamente prohibido pola lei, e coa aval de determinados funcionarios. Bueno, pois non sei. E tamén chama poderosamente a atención que nunha concesión destas características tan importante, normalmente as empresas que se aprestaron os seus servizos son as que acaban gañando novamente as concesións. Estamos aí no caso do lixo con Copasa, a que, por certo, outro día o alcalde acusaba de roubar, non? No pasado, ou con Viacua. Sin embargo, curiosamente, no caso dos autobuses, pois a actual empresa concesionaria, aínda que está en precario, que é a que mellor coñece o funcionamento do servizo, pois acaba perdendo con outra empresa, cuxo propietario, non o esquezamos, é a persoa que aparecía no seu día asinando o acordo de investidura con Jácome na Alameda. Bueno, cada un saque as conclusións que considere. O problema é que as falcatruadas do alcalde, ao final, pagámolas todas e todos.
1: Bueno, parece que finalmente, despois de tempo, hai algún avance en relación co Plan Xeral de Ordenación Municipal.
0: Parece, pero isto leva pasando así desde que Jácome chegou á alcaldía, e xa fai 7 anos diso. A min dá má sensación de que a un ano vista do remate do mandato pouco se vai a mover ou nada se vai a mover esta cuestión. Nós o que defendemos sempre en relación co Pexón é que houbera unha nova exposición pública. A xente ten que saber, ten o dereito a coñecer cales son as modificacións que se introduciron naquela ou despois daquela aprobación inicial por parte do Pleno do Concello, algo que se nega este goberno municipal, e en aras a transparencia nos creemos que debería de ser a mellor solución, porque estamos agora mesmo no último proceso de aprobación definitiva dun pexón que eu creo que xa se queda absolutamente obsoleto e bello, porque os anos pasan e isto non avanza.
1: Luis Seara, voceiro municipal do BNG no Concello de Ourense. Grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias a vostedes, ata outra.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir. Celebra tus momentos especiales en Pazo de Canedo, con estupendos salones privados y gran terraza en un entorno único y natural. Cocina gallega tradicional, pescados y carnes de la tierra, productos de temporada en Pazo de Canedo. Carretera de Castro Ebeiro 13 Quintela, Pazo de Canedo, bienvenido.
3: Consigue las pegatinas del 59 Rally de Ourense el sábado 13 de junio gratis con La Región. Colabora Grupo Cid Gavilanes, La Región, afilando tu inconformismo desde 1910.
4: El circuito Ponle Freno vuelve a tu ciudad, Vigo. Prepárate, el 5 de julio corremos por vuestras calles junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Únete a la marea solidaria, apúntate en ponlefreno.com. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo el viernes 3 de julio de 5 a 8 de la tarde y el sábado 4 de 11 de la mañana a 8 de la tarde con la colaboración de Luambi.
5: Y la colaboración especial de Centro Comercial Gran Vía de Vigo,
6: FEMSA Formación,
5: Construcciones Ramírez.
7: Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí. En Radio Estadio Noche, Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
8: Pues abrimos la Ribera Sacra.
9: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
8: Representantes institucionales de Ribera Sacra confían en que puedan revertir las trabas del informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos que impedirían que a Ribera Sacra fuera declarada como Patrimonio Mundial da UNESCO, aun non considerar suficientemente acreditados os valores extraordinarios da paisaxe da auga que vertebra a candidatura, se ven este informe non é vinculante. Lembremos que o informe, a pesar de que Xunta e Goberno Central o avalan, considera que non se puido probar de forma sólida que o territorio cumple con ese valor cultural excepcional, que non están garantidos os principios básicos de conservación estructural e histórica e que a justificación relativa a outras paisaxes similares no mundo, como pode ser o Alto Douro en Portugal ou o Val do Loira en Francia, carece de profundidade e de amplitude necesaria. E como está ben di que a documentación aportada non aposta de forma suficiente que porque este territorio que abrangue a Ourense e Lugo sexa suficiente para incluído no listado da UNESCO como exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou dun uso particular da terra. Tampouco acepta o informe o argumento de que as presas hidroeléctricas representen unha evolución orgánica ou unha continuidade da producción local de enerxía baseada na auga dende os séculos de muiños ou doutras infraestructuras hidráulicas. En todo caso, haberá que ver a decisión final en Corea do Sur cando remate o mes de xullo para saber si prospera ou non esta candidatura. Un dos primeiros en defenderla nas últimas horas era o subdelegado do goberno ourense, Eladio Santos, que dixo que era optimista e que defendeu o traballo de coordinación entre Xunta e Estado para sacar adiante, dixo, un proxecto solvente. Tamén esta mañá tivemos ocasión de falar co alcalde de Parada do Sila, Aquilino Domínguez, que confía en que ese bo traballo institucional de Estado, Xunta e Concellos poida servir para superar ese informe negativo e que a Ribera Sacra pois esa declarada Patrimonio Mundial pola UNESCO. O rexedor de Parada, que xa concello, que xa viviu un importante incremento turístico, expresou o seu desexo de que sexa cal sexa a decisión, se saiba proteger o territorio para evitar convertilo nun parque temático.
10: Cando empezan a oír a xente cousas e tal, pois sempre hai un tirón turístico. Entendemos que pode ser tamén por este tema, non? De que, bueno, a xente pois sempre lle gusta curiosear no tema. Pero, bueno, eu creo que de momento hai que ter os pés na terra e ir día a día. Faltan 6 semanas, en 6 semanas nos darán o resultado. O traballo está feito e creo que un bon traballo feito, tanto por parte das administracións como por parte dos concellos en cuanto a apoio. E logo despois, pois, seguir protexendo o territorio, que é o que temos que facer, e controlar o turismo para que isto non sexa, pois, un parque temático.
8: Precisamente esta mañá o presidente da Deputación, Luis Menor, inauguraba no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha xornada municipal sobre comunidades cidades de enerxía e mobilidade eléctrica, onde aproveitaba para poñer en valor os recursos que ofrece o rural como motor de desenrolo nun momento de cambio tamén nos sistemas de producción, no que considera que a provincia de Ourense ten que aproveitar as súas oportunidades.
11: Desde a provincia de Ourense non queremos ser meros espectadores, queremos ser protagonistas. Queremos aprovechar esas oportunidades. Tenemos un territorio lleno de potencialidades, un territorio que está preparado para liderar esta nueva etapa. Lo que en tiempos fue un problema, hoy es una ventaja. Porque tenemos recursos naturales extraordinarios, porque tenemos capacidad de generación energética, porque tenemos espacio, porque tenemos conocimiento, porque tenemos administraciones locales fundamentalmente y lealmente comprometidas con el desarrollo de la provincia.
8: E o deputado Benega no Congreso, Néstor Rego, reclamou ao Goberno do Estado que rexeite o proxecto da mina de litio de Doade no Concello de Beariz por considerar que non conta con avaliación técnica e ambiental previa, ademais de que fora rexeitado pola Confederación Hidrográfica Miñosil polo seu impacto ambiental. A petición do nacionalista, feita a ministra de Transición Ecolóxica, surde despois de que a Unión Europea incluíra este proxecto na lista de materias críticas nun plan vencellado o rearme europeo. Para Néstor Rego, se trata dun proxecto lesivo para o país, e sorprende que o goberno

0: O goberno español non fixera obxeccións a pesar do informe negativo emitido en 2020 e que a Xunta de Galicia tampouco fixera ningún reparo cando tivo oportunidade.
1: O proxecto da mina de Doade non se xustifica nin do punto de vista ambiental, nin do punto de vista da súa utilización para fins armamentistas e para cumprir co mandado da OTAN de incremento do gasto en defensa e investimento na industria militar a custa do investimento en políticas sociais e de mellora dos servizos públicos. Insírese ademais nun esquema de espolio da Galiza por parte de grandes empresas que non deixan ningún beneficio no país, mais si todas as consecuencias negativas. É o exemplo, poñamos por caso da mina de Touro o Pino, un proxecto que será rexeitado precisamente este domingo na illa de Arousa. Reclamámoslle, polo tanto, que rexeite este proxecto de Doade.
0: 1:53.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense. Con Jesús Álvarez.
0: Recordemos también que esta mañana un operario de mantenimiento resultó ferido o ser atropelado en autoestrada de Ourense Santiago, su paso por CEA. Según las primeras informaciones, suceso ocurrió a altura del kilómetro 73 en San Facundo. Cuando llegaron los equipos de emergencias, el trabajador estaba estable y consciente. Mientras, el delegado territorial de Asunta, Manuel Pardo, supervisaba esta mañana el comienzo de las obras de la senda o longo de la estrada U402 en Reza, y el subdelegado del gobierno, Eladio Santos, supervisaba, acompañado de responsables da demarcación de estados do estado na provincia, as obras de reparación do paso inferior da Nacional 120 no túnel do Pino na capital, que se viu afectado polos temporais do inverno e que impediu aos veciños contar cun transporte de autobuses aceitado cara ao centro da cidade. Santos pedía disculpas polas incomodidades e explicaba que se traballa ca maior celeridade posible para garantir a seguridade e poñer solucións aos problemas de mobilidade.
4: Hai tres meses detectouse un problema de seguridade nun talud dun paso subterráneo debido a aumento da presión hidrostática produto das chuvias extraordinariamente persistentes deste inverno. Detectaronse unhas pequenas grietas, tomáronse decisións de seguridade de maneira inmediata e activouse o procedimento para diagnosticar cal era o problema e a orixe e cal era a mellor solución. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible decretou a obra de emerxencia, adxudicou 1,5 millóns de euros e agora xa se está traballando en anclaxes e melloras da seguridade tanto do muro dirección Vigo como do muro dirección Madrid, de tal maneira que se garantice a viabilidade. Serán unhos meses donde pedimos disculpas porque haberá algunha interrupción temporal do tráfico neste tramo, pero unha resposta inmediata e unha sensibilidade do Ministerio de Transportes tamén coa propia Nacional 120 como unha vía estructural de acceso á cidade de Ourense, como nos veciños do barrio do Pino que tiñan dificultades de acceso por transporte público ao centro da cidade.
0: E os senadores do PP de Ourense veñen de exixir ao Ministerio de Interior respostas inmediatas pola crecente preocupación veciñal ante o aumento da ocupación ilegal de imóveis, din os populares na Cámara Baixa, que se necesita máis seguridade e coordinación institucional de solucións concretas. Cuestionan a suficiencia de efectivos de forzas e corpos de seguridade do Estado e exixen unha mellor coordinación e un plan específico de actuación para a provincia de Ourense. Advirten de que os últimos meses se coñecían situacións especialmente preocupantes en barrios como a Ponte, o 21 ou o Couto e incluso no propio centro urbano, onde a veciñanza e comunidades denunciaron eses problemas de inseguridade, salubridade, deterioro da contorna ou mesmo de convivencia. Seguimos no PP, o presidente dos populares ourensas, Luis Menor, acaba de atribuir a baixa de militancia de dous concelleiros do PP de Barbadas ao contexto de inestabilidade política que vive o municipio, pero considera que o máis oportuno sería que entregaran as actas. Menor facía estas declaracións tras sinalar que xa era coñecedor das discrepancias internas no grupo municipal que non puderon reconducirse nun momento no que o partido está traballando para ofrecer a veciñanza un proxecto esperanzador sen ningún tipo de imposicións.
5: Eu lamento moito, porque evidentemente non hai ningún motivo máis que esa discrepancia, pero bueno, se se decide que esa discrepancia no grupo pois é insalvable, pois o que se debe facer.

0: esa proposta que contradice todo o que defendía anteriormente, e aínda máis sorprendente que o BNG propoña como alternativa a unha proposta que os expertos que pasaron por esta comisión consideran ruinosa, pois unha alternativa aínda máis ruinosa según os propios expertos que pasaron por esta comisión. Por lo tanto, nos vamos a seguir traballando, primeiro, facendo caso ás recomendacións dos especialistas que xa pasaron por esta comisión, recollendo as aportacións e as achegas que fixeron, e con isto construindo pois unha postura intelixente, unha postura lógica, unha postura coherente e unha postura que defenda os intereses reais en materia de financiamento de Galicia. Se os grupos se queren sumar a esta cuestión facendo achegas razonables e coherentes con todas esas propostas, pois intentaremos alcanzar un consenso, e senón, pois non teñan dúbida que entre a ruína e o disenso, pois simplemente vamos a decirlle non a ruína, porque os intereses de Galicia están por encima de calquera outra consideración.
1: A líder do BNG, Ana Pontón, manifestaba a súa oposición á proposta de financiamento autonómico que deixou sobre a mesa a exministra María Jesús Montero.
2: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta inxusta, discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo neste momento. Polo tanto, é unha proposta que o BNG non avala. Pero que tampouco nos vale é a proposta do Partido Popular, que significa que en Madrid decidan sobre Galiza, porque iso é realmente o que está defendendo o Partido Popular en materia de financiamento. E non só que creemos é que os galegos e galegas temos dereito a ter a chave dos nosos cartos, igual que teñen os vascos e igual que teñen os navarros, cun sistema que lles está permitindo mellorar o seu benestar e ter máis recursos. A pregunta é: por que Rueda non defende isto para Galiza? Por que Rueda pon os intereses do Partido Popular por diante dos intereses de Galiza? Non podemos seguir nesa estrategia, e desde logo BNG o que vai a seguir traballando para que Galiza gañe. Porque é unha cuestión...
1: Frente a esos posicionamentos do Partido Popular de Galicia e do BNG, dicía hoxe o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, esta postura dos socialistas galegos piden sentarse a negociar para mellorar a proposta inicial do Goberno Central.
3: A nos, a música non sona ben. O que temos que afinar é esa letra, non? Eu digo porque fai 15 meses aproximadamente Rueda situaba nos 500 millóns as necesidades que tiña Galicia para financiar mellor os seus servicios, os nosos servicios públicos. Bueno, o goberno xa pon enriba da mesa 585. E nos decimos, non é suficiente, podemos millorar a través dos fondos de compensación interterritorial, a través dunha ponderación maior do criterio demográfico e da dispersión da nosa población. Pero para iso hai que sentarse a negociar e presentar un modelo alternativo que non está a facer o Partido Popular. Por tanto, vamos o Partido Socialista a esa comisión con todas as esperanzas. Sí, sendo conscientes de que hai un partido, como é o BNG, que se sitúa fora do marco de financiamento aceptado pola inmensa maioría dos galegos e galegas, e outro partido, como é o Partido Popular, que, salvo que nos dé unha sorpresa, non ten un modelo para defender en Galicia e no resto de comunidades autónomas.
1: E con este contexto, mañá reunión en Santiago de Galicia, Principado de Asturias e Castela e León, a Fronte Común do Noroeste, que en materia de financiamento autonómico están aliñadas. Mañá, iso sí, o tema central será infraestructuras, AP9 e AP66, o dictamen famoso da Comisión Europea sobre a AP9 tamén inclúe a AP66, e as demandas das tres comunidades o Ministerio de Transportes pues son as mesmas. E de seguido estamos en Sanidade. Como era previsible, pues non houbo acordo entre o Ministerio e as comunidades autónomas polo Estatuto Marco, e polo tanto a semana que ven aí novamente folga de facultativos. E o compás de edición do DECEM de Suño, de la brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Sotero, do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
4: Non è un po' ma è un dolore insufribile.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales.

0: Es laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
1: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: Como decíamos, reunión das comunidades e o Ministerio de Sanidade na interterritorial, como era previsible tamén, pois en acordo todas as comunidades receitan acción da ministra Mónica García co Estatuto Marco que puso en pé os médicos de España, comunidades de distinta cor política que insistiron en recordarlle que o Estatuto é unha competencia estatal. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, falaba da soidade de Mónica García.
3: A soledade absoluta da ministra de Sanidade, ¿no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, ¿no? Que son os verdadeiros afectados por eso. En segundo lugar, a predisposición e a intención de todas as comunidades autónomas de traballar pola resolución do conflicto, sempre cando pues, se establezca un diálogo real, con espírito constructivo. E, por último, tamén é o compromiso de todas as comunidades autónomas con os profesionais sanitarios e, sobre todo, con os pacientes, no que son os verdadeiros afectados por este tipo de controversia.
2: Dende Galicia, o Sindicato Médico Omega manteñen a folga para o 15 de xuño con concentracións en todos os hospitais galegos en demanda dun diálogo que parece en principio imposible para un estatuto propio para os facultativos. Manuel Rodríguez Piñeiro, presidente de Omega, mantiña en Onda Cero Galicia que Mónica García ten unha ruta deseñada e que renuncia o diálogo.
4: Noso rechazo totalmente encontrado que están facendo a mí un ministerio. Un ministerio ten unha folla de ruta, está seguindo dunha maneira directa, sin cambiar absolutamente ni unha coma do que ten estipulado. Eso, digo, vai facer un gran perxuicio sobre os facultativos e sobre a sanidade en xeral. Que non vai a pagar ao final, por desgracia, son os propios usuarios.
2: Dende o pasado mes de febreiro, os paros e folgas, dende o pasado mes de decembro, os paros e folgas dos sindicatos médicos en demanda dun estatuto propio provocaron en Galicia a suspensión de 245.000 actos médicos. E mañá é unha xornada moi importante para 13.400 alumnos que se presentaron ás probas de acceso á universidade. Mañá saen as notas da PAU no medio dunha intensa polémica polos erros cometidos nos exames de debuxo técnico e historia de España. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insistía hoxe en cualificar de carrusel de erros o sucedido nestas dúas probas. Román Rodríguez indicaba que non existe ningún conflicto institucional cos reitores que onte saían en apoio da Ciuga, como lles contamos nesta brújula de Galicia, e mantén a idea de reforma do sistema con máis responsabilidades para a Xunta de Galicia, negando que se trate de control, senón de coordinación.
5: E outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea cunha maior participación, neste caso, da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, para ter un examen o máis homoxenizado posible. E iso xa estaba, digamos, en trámite, xa estaba falando previamente cas universidades para facer esta modificación desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, nin os altos cargos fagan os exámenes, en ningún caso. Van seguir sendo os profesores, van seguir evaluando, corrixindo, pero nos queremos ter unha maior participación na organización, que ata ahora estamos excluídos, como acabo de dicir, que non, ni se nos informa dos cambios de criterio. Eso é unha cuestión diferente. Que pasa? Que esa cuestión estructural ahora se suma a esta cuestión concreta e puntual e nos reafirma no noso interés, que, por certo, tamén o dimos as propias universidades, os propios rectores, que é necesario modificar o sistema. Entón, estamos de acordo. Por eso digo que non hai ningún tipo de conflicto institucional. Hai que buscar unha solución a unha problemática, hai unha problemática estructural e unha problemática concreta deste ano, porque insisto, o argumento de que no, es que no 24 pedimos non sei que, oiga, pero este ano é o 26, no 25 fixamos exámenes, verdad? E no 24 fixamos exámenes, pasou algo, pois a partir de aí creo que se explica todo.
2: Mañá sairán publicadas as notas iniciais, as provisionais, despois uns días para presentar as reclamacións que consideren

0: oportunas os alumnados, tempo para reclamacións. Comprobaremos se aumentan ou non na media de outros anos tras os erros humanos cometidos nas probas. E o 18 de xuño publicaránse as notas definitivas desta accidentada PAU 2026 en Galicia.
1: La brújula de Galicia.
2: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E seguen os líos no Concello Ourensán de Barbadás, onde nas últimas horas anunciaban o paso o grupo de non adscritos dous concelleiros do Partido Popular polas súas discrepancias coa dirección local representada por unha asesora na que afirman ter perdido a súa total confianza. Lembremos que o consistorio está gobernado polo ex-socialista Xosé Carlos Valcárcel, que tamén se pasou o grupo de non adscritos xunto a outro ex-edil do PSOE tras darse de baixa no partido cando saltaron os casos de presunto acoso laboral e sexual. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, atribúe a baixa de militancia de dous edis do PP de Barbadás o contexto de inestabilidade política que vive o municipio, pero considera que o máis oportuno sería que entregasen as actas. Menor fixo estas declaracións tras sinalar que xa era coñecedor das discrepancias internas no grupo municipal que non poideron reconducirse nun momento no que o partido traballa para ofrecer a veciñanza un proxecto esperanzador sen ningún tipo de imposición.
3: Eu lamento moito, porque evidentemente non hai ningún motivo máis con esa discrepancia, pero bueno, se se decide que esa discrepancia no grupo pues, é insalvable, pues, o que se debe facer, lógicamente, o que me pido era que sean consecuentes e que se deixen as actas do partido. Pero as actas do partido que ten que facer para levar a cabo a súa labor política. Ahora mismo, nos en Barbadás estamos traballando, creemos que hai un momento moi esperanzador para o Partido Popular, a pesar destas discrepancias no grupo, é un momento moi esperanzador porque a situación é tan convulsa que unha boa oferta electoral por parte do Partido Popular ten moitísimas posibilidades de ter éxito.
0: E tivemos nova xornada de movilizacións do metal na provincia da Coruña con convocatoria de novos paros para a próxima semana. Hoxe marcha dende o polígono ata a Xunta de Galicia en Santiago de Compostela. Agardan que a patronal se sente a dialogar. A negociación do convenio colectivo está paralizada. Miguel García, Comisión Sobreiras.
4: Bien, muy bien. Estamos contentos por el seguimiento que ha habido aquí en Santiago, comarca, y la verdad es que muy bien. A ver si seguimos con este ritmo de gente, la verdad. Pues de momento estamos a la espera, a ver qué dice la patronal. Esperemos que estas tres jornadas continuas pues se hayan dado cuenta de que estamos en la calle y que queremos un convenio digno.
0: Houbo manifestación masiva esta mañá en Ferrol e mañá movilizanse polas rúas da Coruña. Tamén tivemos movilización de Comisión Sobreiras, UGT e CESIF, dos funcionarios da Xunta de Galicia, diante da negativa DIN do goberno galego, o que acusan de talante autoritario, para non emprender a negociación colectiva sobre os dereitos dos empregados públicos. Sintonía, Onda Cero Galicia.
1: La brújula de Galicia.
5: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Ainda que non é a data concreta, a verdade é que xa é verán. Por qué? Porque nestas xornadas se entregaban as 147 bandeiras azuis coas que conta Galicia este ano. Son 10 máis que no pasado verán. As entregaba en Xove o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xunto a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
6: Gracias, un ano máis. Isto é casi como o inicio oficial da tempada de Brao. A partir de ahora empezará a chegar xente que ven buscando cousas moi especiais, que espera a telo todo en perfecto estado de revista. E a mellor maneira de demostrarlle que isto é así, pois son esas banderas azuis que, ao longo desta semana, supoño que todo o mundo izará nos seus concellos.
0: E ademais contarlles que a Xunta de Galicia ven de convocar os Premios da Cultura Galega 2026, certame que recoñece o labor creativo e a súa expansión nos novos espazos actuais dende a súa primeira edición, que foi en setembro de 2010.
7: Recordadme viviendo la dolce vita.
0: Falábamos onte do informe negativo do ICOMOS para que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio Mundial. Manola Porto, a nosa compañeira de Onda Cero Monforte, entrevistaba hoxe o conselleiro de Cultura, José López Campos, para que explicase os detalles deste informe negativo.
8: Esperanza, último que se perde, pero creo que neste caso, sinceramente, bueno, pues temos moitas fortalezas, evidentemente temos algunha debilidade na estrategia, non se pode negar, pero eu creo que hai un dato, un indicador moi moi moi relevante, non? E é que na última Convención de Patrimonio Mundial, que se fixo ano pasado, na que España non tiña candidaturas, se aprobaron 26 candidaturas en todo o mundo. Neste ano, eu creo que van a ser 30 as que cheguemos á fase final. Pois o ano pasado foron 26. E das 26, só 11 levaban os informes favorables de ICOMOS. As outras 15 tiñan, en maior ou menor medida, informe desfavorable deste organismo. Bueno, este é un indicador, como decía antes, ¿no? Un indicador de que UNESCO cada vez se está separando máis de resolucións de ICOMOS. As teñen en conta, as teñen en consideración, como non pode ser de outra maneira, pero quen resolve, quen toma decisión en última instancia, que tenga competencia e capacidade para poder declarar patrimonio mundial ou non, é a convención mundial que se celebra cada ano. En este caso, pues, nos estamos con ese objetivo, con ese...
0: E o alcalde do Concello Ourensán de Parada do Sil, Aquilino Domínguez, confía en que o bo traballo institucional de Estado, Xunta e Concellos poida servir para superar ese informe negativo do Concello Internacional de Monumentos e Sitios. O rexedor de Parada do Sil, que xa viviu no seu concello un importante incremento turístico, expresou o seu desexo de que sexa calcesa decisión se saiba proteger o territorio.
9: Eu creo que de momento hai que ter os pés na terra e ir día a día, faltan seis semanas, en seis semanas nos darán o resultado. O traballo está feito e creo que un bon traballo feito, tanto por parte das administracións como por parte dos concellos en cuanto a apoio. E logo despois, pois, seguir protexendo o territorio, que é o que temos que facer, e controlar o turismo para que isto non sexa, pois, un parque temático.
0: Hoxe pechamos cuns veciños da Ribeira Sacra. Amaral, sexa declarada ou non Patrimonio Mundial, a Ribeira Sacra é o noso tesouro e debemos protexelo, conservalo, darlle vida, apoiar os seus habitantes e vivila. Así como xoxe o punto e seguido nesta brújula de Galicia. Feliz serán...